0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaju se janjci.
0: Dobro.
1: Težine od 25 do 30 kila.
0: Dobro.
1: I prodaje se Mercedes C klasa 94. godina, automatik.
0: Dobro.
1: I kuka za traktor IMT.
0: Dobro.
1: I bočna kosa za traktor IMT.
0: I bočna kosa, dobro.
1: Tako je. Sve na broj mobitela 091 584
0: dobro.
1: 0094. Hvala lipa, ugodan dan.
0: Hvala i vama također i do slušanja. Evo, prodaju se janjci od 25 do 30 kg, Mercedes C klasa 94. godište automatik, te kuka za traktor IMT i bočna kosa, a sve informacije na broj telefona 091 584 0094.